0: Radio Vladimirci.
1: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vesti za 27. dan meseca septembra. Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević posetio je opštinu Temerin u Južno-Bačkom okrugu, gde je na Ribolovačkom jezeru u Bačkom Jarku razgovarao sa građanima o njihovim potrebama. Srpska pravoslavna crkva danas obeležava jesenji krstovdan, praznik koji je u kalendaru označen crvenim slovom. Praznik je poslan, iako je nedelja, a prema crkvenom kalendaru za 2026. godinu posti se na ulju. Uz krstovdan se vezuju običaji branja i osveštavanja bosiljka, kao i narodna verovanja o zaštiti doma, stoke i najavi zime. Sport. Odbojkaši Finske osvojili su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, pošto su u borbi za treće mesto u Milanu pobedili Sloveniju 3-0. Vreme. Tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 5 do 11 stepeni, a najviša od 21 do 25 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
4: Keramika Jovanović, izvolite.
5: Imam ideju.

0: Vladimirci radio.
1: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vesti za 27. dan meseca septembra. Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević posjetio je opštinu Temerin u Južnobačkom okrugu, gde je na Ribolovačkom jezeru u Bačkom Jarku razgovarao sa građanima o njihovim potrebama. Srpska pravoslavna crkva danas obeležava jesenji Krstovdan, praznik koji je u kalendaru označen crvenim slovom. Praznik je poslan, iako je nedelja, a prema crkvenom kalendaru za 2026. godinu posti se na ulju. Uz Krstovdan se vezuju običaji branja i osveštavanja bosiljka, kao i narodna verovanja o zaštiti doma, stoke i najavi zime. Sport. Odbojkaši Finske osvojili su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, pošto su u borbi za treće mesto u Milanu pobedili Sloveniju 3-0. Vreme. Tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 5 do 11 stepeni, a najviša od 21 do 25 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
4: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.